života je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas